0: añembo'e tupáme nderehe ha'éta nderovasa ndéve ha nderogaguakuérape avei.
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay. Ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihape, ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje, térã emboú peteĩ WhatsApp 0981-521-200p, ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy. Rehenduseyeýramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva, ikatu emboguejy nde celularpe pe aplicación TWR360, ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua, upe arere poko ha rehota idioma oĩháme, abecedario orden pe topa guaraní, eike upépe rehendu hag̃ua, angirũ ñandejára tanderovasa.